додому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрій, я за ними біжу. А які ж неї додому, може день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цю лирію.